0: پہلا جانے گھومت گھومت جو ددا موکھا موسی مل جائے کئیاں لے کے بڑے پیار سے ہلکے منا کے ہے موکھا اپنے موسیا سے گباڑو لبوانے
1: واہ واہ
0: موکھا اپنے موسیا سے گباڑو لبوانے آج تے پانچ روپیہ دے دے گڑگڑیا ہلانے ددا موکھا ملا جانے
1: کیا بات ہے
0: ہریا بوٹا گدا پھدا بن کے گئے جے گنڈا یہ اس کے دوست ہیں
1: بالکل
0: ہریا بوٹا گدا پھدا بن کے گئے جے گنڈا جن کے سنگے بڑی رہان میں کھیلو گلی ڈنڈا جو ملانا جا پا ہوں ان کھا آ کے تنگانے
1: واہ واہ
0: آج تے پانچ روپیہ دے دے گڑگڑی آہلانے ددا موکھا ملا جانے
1: واہ واہ
0: آخری بندے کی ددا دھیرے سے مسکائے ڈھیلے دوئی بیلا اور نئے تنگڑیا بنٹھن کے گئے دوئی گھومبے میلا پھر میلا میں پھر ددا نے گڑگڑیا لبوائی اور کندھے پہ بیٹھا کے پورا میلا دو گھمائی کہتے ہیں دیویندر جے بچپن ہمیں بھول نہیں پانے اور آج تے پانچ روپیہ دے دے گڑگڑی آہلانے ددا موکھا ملا جانے
1: کہتے ہیں دیویندر
0: اس میں یہ بندرگڑی کبھی گانوں میں کبھی جو رائٹر ہوتا تھا اس کا نام چھاپ بولتے تھے اسے چھاپ ہے تو چھاپ لگا کے میں نے پہلی کویتا لکھی تھی میری بندیلی کویتا تھی اور وہاں سے ہی میرا ساہت کے بارے میں شیکسپیئر پڑھنا شروع کیا بریکٹ پڑھنا شروع کیا چیخو پڑھنا شروع کیا موہن راکیش پڑھنا شروع کیا گریش کرناٹ پڑھنا شروع کیا وجے تندولکر پڑھنا شروع کیا بادل سرکار پڑھنا تو وہ ساہت سے جڑنا شروع ہوا
1: اس سمے خرچ نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے آپ
0: خرچ تو میرا کچھ تھا ہی نہیں میں تو آٹا تو میں گھر سے لے گیا تھا اور دس روپے کا پانچ روپے کا نمکین کا ایک پیکٹ آتا ہے بھجیا بولے لی اور روٹی بنا کے اور روٹی میں گھی لگا کے گھی اور یہ دونوں چیزیں گھر سے لے گیا تھا اور رول بنا کے اس میں نمکین ڈال دیتا اور اس کو ایسے کھاتا تھا خرچ کچھ تھا ہی نہیں
1: بس وہاں کھانا ہو گیا
0: کھانا ہو گیا اور وہاں سے ریہرسل کے لیے واک کرتا تھا تو واک کر کے وہاں پہ جاتا تھا ریہرسل کرتا تھا ٹائم سے پہلے پہنچتا تھا تو ریہرسل اسپیس صاف کرتا تھا یہ ڈیوٹی تھی میری ریہرسل پھر صاف کرنا ہے چڑھائیاں بچھانی ہے ڈائریکٹر کی کرسی لگانی ہے پانی کی بوتلیں بھرنی ہے تو میں اور میرے دو دوست اور تھے ایک درشت جو ابھی کاسٹنگ کرتا ہے کاسٹنگ میں اور ایک میرا دوست تھا سدھارتھ پانڈے جو کہ میرا پہلا دوست بنا کہ اس طرح سے بھوپال کا پہلا بیسٹ فرینڈ میرا بنا اور ہم تین لوگ جاتے تھے ہم پہلے پہنچتے تھے ہم سب کچھ کام کرتے تھے ڈائریکٹر آتے تھے بیٹھتے تھے بڑے بڑے لوگ ایکٹنگ کرتے تھے گروپ میں اور میں دیکھتا تھا کہ بھائی یہ تو بہت اچھے پڑھتے ہیں میری بھاشا بہت خراب تھا ایک ناٹک کر رہے تھے تانبے کے کیڑے اور دادا مجھے اور میری بھاشا بہت خراب تھی تو اس میں تھے ایک پتی ایک پتھر ایک شبد ایسے کچھ ڈائلگ ہوا کرتے تھے وہ بھومنیشور کا ناٹک تھا ایبسٹریکٹ ناٹک تھا اور پہلا ناٹک مجھے کرنے کو ملا میں کچھ ایسے عجیب سے ناٹک کرنے کے بعد اچانک سے ایک ایبسٹریکٹ ناٹک کرنے لگ گیا تو میرے لیے تو بہت زیادہ ہو گیا تو اس میں ایک ڈائلگ تھا لے لو کانچ کے بیچ تو میں بولتا لے لو کانچ کے بیچ تو اسے لے لو نہیں منہ مجھے سکھاتے تھے لے لو نہیں لے لو اور میں بولتا تھا لے لو اور میں بولتا تھا کہ میں وہی تو بولتا ہوں اور مجھے اس بات پہ گالی ملتی تھی اور وہ بولتے تھے تم بندلی پھور رہے ہو یار میں سمجھ نہیں آتا میں وہی تو بولتا ہوں پھر میرے دوست مجھے سمجھاتے تھے مجھے پتا چلا کہ میرے وہ بھاشا پہ کتنا کام کرنا پڑے گا سر مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ دادا کے ساتھ کام کرتے کرتے ڈرامہ اسکول کھلا بھوپال میں ایک ایم پی اسکول آف ڈرامہ اور مجھے پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ تو میں پیسے میں کما نہیں سکتا اور گروپ میں پیسے ملتے نہیں تو مجھے اب اس انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑے گا جہاں پہ سال میں اتنے سارے لوگ آئیں گے ناٹک کرانے کے لیے وہ کھلا ہی تھا تو میں نے پھر ایم پی اسکول ڈرامہ کے لیے ایگزام دیا پہلا راؤنڈ میں میرا سلیکشن ہوا انٹرویو میں میرا سلیکشن ہوا پھر ورک شاپ میں گیا پھر ورک شاپ میں کا ایک ماحول سو بھوپال میں نے دیکھا کہ ایک ناٹک کر رہے تھے کہ میں کیسے میں نے میوزک بنانا سمجھا میں نے سیکھا تو کسی نہیں ہے میں نے ہارمونیم سیکھ لیا تھا پر میوزک بنانا میں نے کیسے سمجھا کہ ایک ناٹک کر رہے تھے ہم لوور ڈیپتھ ترپرائی شرما میم جو کہ ہم ان کو ڈائریکٹ کرنے آئی تھی جو کہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے پر میم کا بہت بڑا یوگدان ہے میرے کو سب چیزوں کے لیے کافی انرجی میں بھی جانے لے جانے میں ان کا بہت یوگدان ہے تو میم کا ناٹک تھا اور ہم اس کو کر رہے تھے اور سنجے اپادھیا سر جو کہ بہت بڑا نام ہے میوزک انڈسٹری میں اور تھیٹر کی انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے ایس این اوارڈی ہیں وہ اور میرے گرو ہیں میں ان کو بہت پیار سے ان سے سیکھا ہے میں نے تو ایک ناٹک کر رہے تھے تو اس ناٹک میں ہم اجین میں ہماری ورک شاپ لگی ہوئی تھی اور اجین میں ہم ایک مہینے کے لیے وہاں پہ تھے تو سر ایسے میرے سامنے ہی گانے بنا رہے تھے ہارمونیم بجانا مجھے آتا تھا پر میں نے گانے نہیں بنائے تھے تو انہوں نے گانا بنایا میرے سامنے ہی اور وہ گانا مجھے ہی گانا تھا تو میرے سامنے بنا رہے تھے کیونکہ میم پوچھتی تھی کہ سنجے کیا ہوا تو بتاتے تھے میم ہم کر رہے ہیں تو ایک گانا انہوں نے بنایا ایک کویتا تھی دکھتی ہے آس کیوں پاک پسارے سہ میں ہے من کیوں کیوں روٹے کنارے تو انہوں نے اس گانے کو کمپوز کیا سر دیکھیے چھوٹی سی بات ہے پر انہوں نے میرے سامنے کمپوز کیا اور میں اسے انسپائر ہوں ان لائٹ ہو گیا مجھے لگا کہ بھائی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں تو گانا ایسا کچھ تھا دکھتی ہے آس کیوں پاکے پسارے سہ میں ہے من کیوں

0: اپنا بامبے ٹاکی.
1: ان دنوں ایک واقعہ ایسا ہے جو ہم سب بہت بار بول رہے ہیں اور وہ واقعہ ہے اف یہ گرمی. ہیٹ ویو کا پرکوپ پورے دیش میں چرم پر ہے. ڈاکٹر سنیتا دوبے بتا رہی ہیں ہیٹ ویو سے جڑی ساودھانیوں کے بارے میں.
2: جو ہیٹ کا پرابلم ہے وہ بہت میجر ہے. اگر ڈگری آپ کا 40 کے اوپر ہو گیا سیلسیس پہ تو اس کو آپ کو سڈنلی چکر آنا, ڈیزی ہونا, کریمپ آنا, الٹی ہونا, آواز بھی ٹینیٹس بھی آنا ہے گرمی کی وجہ سے, اور آپ کو لیس بھی ہو جاتے ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوارا افیکٹڈ ہو, جیسے کہ آپ باہر ہو, دھوپ میں کھڑے ہو, امیڈیٹلی آپ کو چھایا میں آنا چاہیے. باڈی کو ٹھنڈا کوئی پانی ہے یا ٹاول سے گوز سے کرنا چاہیے. امیڈیٹلی ہائیڈریٹ کرنا چاہیے. او آر ایس ہوا, نیمبو پانی ہوا, شکر کا پانی ہوا, یا لیکوڈ جو بھی ناریل پانی ہوا, یہ سب چھاچ, یہ سب چیزیں آپ پی کے امیڈیٹلی اپنے باڈی کو ہائیڈریٹ کریے. اسپیشلی اگر آپ کو میڈیکل پرابلم ہے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یا پریگنینٹ ہو یا چھوٹے بچے ہو, یہ لوگ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. جو لیکوڈ ہو اپروکسیمیٹلی 3 لیٹر باڈی میں آپ کو فلوئڈ جانا چاہیے, وہ کسی بھی فارم میں ہو. سیکنڈلی آپ کو جو کھانے کا بھی ٹائم ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹھیک سے کرنا چاہیے, کیونکہ لائٹ کھانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گھر کا ہوم کک فوڈ کھانا چاہیے اور سمپل کھانا کھانا چاہیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیٹ ویو ہے, بہت زیادہ چکر آ رہا ہے, آپ کا بی پی چیک کرنا پڑے گا آپ کو, تو آپ کو ایکسپرٹائز ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور امیڈیٹلی جو پریکاشن, جو لائن آف ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. اس کا آپ کو آئی وی لگانا پڑے یا او آر ایس آپ کو اورلی ٹائملی دیا جائے اور میڈیسن دینا پڑے. ڈیپینڈس, اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو آپ کو میڈیکل ایشو کو بھی ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بیسیکلی ہیٹ ویو ہے ایک کنڈیشن ہے جو پرٹیکولر منتھ میں ابھی شروع ہو گیا ہے دیش بھر میں. ہمیں تھوڑا پریکاشن, کیئر اینڈ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے.
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی. بیچارہ

0: اس کے علاج کے لیے کوئی ٹیکہ یا علاج اپلبدھ نہیں ہے۔ وشو سواستھ سنگھٹن کی بیٹھک سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں سمپن ہو گئی ہے۔ بیٹھک میں سواستھ کے کھیتر میں بہو پکشیہ سہیوگ کے لیے کئی سنکلپ لیے گئے۔ بیٹھک میں دماغی دوروں، ٹی بی، اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس، آپاتکالین چکتسا، ہیموفیلیا، پریسیزن میڈیسن اور ویگرن سے سمبندھت نرنے لیے گئے۔ گوریندر ویر سنگھ نے فیڈریشن کپ ایتھلیٹکس پرتیوگتا میں پرشوں کی 100 میٹر اسپردھا کا سوارن پدک جیت لیا ہے۔ انہوں نے نئے راشٹریہ کیرتیمان کے ساتھ راشٹر منڈل کھیلوں کے لیے کوالیفائی کیا۔ انیمیش کجور نے رجت اور پرنو پرمود نے کانس پدک جیتا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج 2 مقابلے ہوں گے۔ پہلا میچ ممبئی انڈینز اور راجستھان رائلز کے بیچ ممبئی میں دوپہر 3:30 بجے سے ہوگا۔ دوسرا میچ کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور دہلی کیپٹلز کے بیچ شام 7:30 بجے سے ہوگا۔ وجیتا ٹیموں کو پلے آف میں جگہ ملے گی۔ اس سے پہلے کل پنجاب کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، یادوں کی محفل۔ یہ کاریکرم آپ سنیں گے بس تھوڑی ہی دیر میں۔

دھرتی کہے پکار کے اس فلم کا دو گانا آپ نے سنا، مکیش اور لتا منگیشکر کی آوازیں تھیں، مجروح سلطان پوری کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا.

آپ سن رہے تھے آکاش دیپ فلم کا گیت محمد رفیع کی آواز میں، مجرو سلطان پوری کے بولوں کو سر میں ڈھالا چتر گپت نے۔ گنگا کی لہریں اس فلم کا گیت ہے، لتا منگیشکر، کشور کمار اور ساتھیوں کی آوازوں میں۔

مجنوں سلطانپوری کے بول تھے لتا منگیشکر کی آواز ممتا فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے روشن کی طرز تھی اور اس گیت کے پہلے شروع ہم نے آپ کو سنوایا بابو فلم کا گیت کشور کمار الکا یاگنک کی آوازیں تھیں مجنوں سلطانپوری کے بول تھے راجیش روشن کا سنگیت تھا

آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی۔ سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری

آن ملو سجنا اس فلم کا گیت راجیش کھنہ اور آشا پارکھ پر فلمایا گیا. آپ کے سبھی کمنٹس سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت شکریہ.

اگر طوفانوں سے لڑنے کا جنون ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ساتھیوں، زندگی میں بدلاؤ تبھی آتا ہے جب ہم خود کو چنوتی دیتے ہیں۔ ایک بیج اگر مٹی کے اندر سرکشت رہنا چاہے تو وہ کبھی پیڑ نہیں بن سکتا۔ پیڑ بننے کے لیے اسے مٹی پھوڑنی پڑتی ہے، اندھیرے سے باہر آنا پڑتا ہے، بارش اور دھوپ سہنی پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی سنگھرش سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ بھی بڑے سپنے دیکھیے، خوب محنت کیجیے، ہمت کے ساتھ ڈر کا سامنا کیجیے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ہر دن خود کو کل سے بہتر بنائیے۔

0: طلعت محمود کی آواز میں سجاتا فلم کا گیت تھا، مجرور سلطان پوری کا لکھا، سنگیت سچن دیو برمن کا تھا۔
1: دل کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا، میں اور میری تنہائی، سنہرے گانوں کا بچھونا، یادوں کا میٹھا راگ، جذبات کی نرم چھاؤں، پیار کی چون، اپنے پن کا گاؤں، چھایا گیت، روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

فلم مایا کا دو گانا تھا محمد رفیع لتا منگیشکر کا گایا مجلو سلطان پوری کے بولوں کو سرن میں ڈھالا سلیل چودھری نے. یہی تھی آج کے سدا بہار کاریکرم کی آخری پیشکش. شروع

آن ملو سجنا اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں. آنند بخشی کے بول تھے, سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا. اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان, یشپال دھیمان, ونود اور راجیو دھیمان. اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سومناتھ کالیا. اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت, ارملا ادونت, نیلیش ادونت, میوری ادونت, کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت.

0: خوب کہا ہے، رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، اپنے پن اور انسانیت سے بھی نبھائے جاتے ہیں۔ یہی سوچ بسودیو کٹمبکم بھی اس بھاونا کو مضبوط بناتی ہے، جس کا ارتھ ہے پورا وشو ایک پریوار ہے۔ راشٹر منڈل دیوس ہمیں یہی سندیش دیتا ہے کہ الگ الگ دیش، بھاشا اور سنسکرتیاں ہونے کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے کئی دیش سکچھا، وگیان، پریاورن اور شانتی کے چھیتر تک سیمت نہیں ہیں، اس کی شروعات ہمارے اپنے گھر، گاؤں، محلے اور شہر سے ہوتی ہے۔ جب لوگ آپسی مت بھید بھلا کر ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں اور ضرورت کے سمے سہیوگ کرتے ہیں، تبھی سماج اور دیش مضبوط بنتے ہیں۔ دوستو، بھارت کی سنسکرتی ہمیشہ سے پریم، بھائی چارے اور سہیوگ کی مثال رہی ہے۔ ہمارے تیوہار، پرمپرائیں اور سماجک جیون ہمیں مل جل کر رہنے کی سیکھ دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کیول اپنے لیے نہیں بلکہ سماج اور مانوتا کے لیے بھی سوچیں۔ ساتھیو، ہم سب مل کر اپنے گاؤں، شہر، سماج اور پورے دیش میں پریم، بھائی چارے اور ایکتا کی بھاونا کو مضبوط بنائیں، کیونکہ جب انسان انسان کا ساتھ دیتا ہے تبھی ایک بہتر سماج اور مضبوط راشٹر کا نرماڑ ہوتا ہے۔ آئیے دوستو، اس وشے سے جڑی اور ادھک جانکاری کے لیے سنتے ہیں یہ وارتا، جس کا وشے ہے راشٹری ایکتا اور ہماری سنسکرتی۔ وارتاکار ہیں آدتیہ نارائن اوستھی۔
1: وسودھیو کٹمبکم، ارتھات سمپورن وشو کو ایک کٹمب کے روپ میں دیکھنے کی بات ہماری سنسکرتی کے کیندر بندوؤں میں سے ایک رہی ہے۔ بھارتیہ سنسکرتی سدا سے اس وچار کی پوشک رہی ہے جو مانو کے سمگر وکاس کی بات کرتا ہے، کیونکہ مانو سماج کی سب سے لگو اکائی ہوتا ہے، اور جب مانو کا سروانگیڑ وکاس ہوتا ہے تو اس کے مادھیم سے سمپورن راشٹر کا تتھا اس کے مادھیم سے سمپورن وشو کا وکاس سمبھو ہو پاتا ہے۔ شاید یہی کارن ہے کہ صدیوں کی غلامی، سانسکرتک تتھا آرتھک آگھات جھیلنے کے بعد بھی ہماری راشٹری چیتنا سدا ہی پرکاشمان رہی ہے۔ ہر آگھات کے بعد ہم نے وہاں سے شروعات کی جو ہمارے راشٹر کی، ہمارے وچار کی آتما ہے۔ اس وچار کو پوشت کرنا ہی ہماری بھارتیتا کی پہچان ہے، جہاں انیک وچار، انیک سنسکرتیاں، انیک بولیاں، انیک مت اپنی وبھنتاؤں کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان سبھی میں ایک سمانتا نظر آتی ہے، اور ان سبھی میں ایک پرسپر سمبندھ ہے، ایک سمنوے استھاپت ہے، اور شاید یہی بھارت کی آتما ہے، یہی ہماری راشٹری ایکتا کا مول منتر ہے۔ وپریت پرستھتیوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی ہر بار سنگھرشیل ہو کر اڈک رہنے کی جیجی وشا کا کارن ہمارے راشٹر کا وہ مول درشن رہا ہے، جس میں آدھیاتمک گیان نے ہمارا پتھ پردرشن کیا ہے، کیونکہ بھوتک روپ سے دکھنے والا سب کچھ نشٹ کیا جا سکتا ہے، پر گیان، وچار، آنترک جاگرتی کو کبھی نشٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے راشٹری ایکتا میں ہمارے سنتوں، مہاتماؤں، دارشنکوں کی اتینت مہتوپورن بھومکا رہی ہے۔ یدی ہم گور کریں تو ہم پائیں گے کہ سبھی دھارمک وچاروں میں نہت ایک سندیش ہی ہے، چاہے میرا بھائی کے بھجن ہوں یا آدی گرو جی شنکراچار کا ادویت سدھانت، چاہے کبیر داس کے دوہے ہوں یا گرو نانک دیو جی کی گروبانی۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انتتہ سبھی بات ایک ہی کہہ رہے ہیں، بھلے ہی مادھیم اور بھاشا الگ ہوں، تو ویواد کا کوئی پرشن ہی نہیں رہتا اور ایک سمنوے استھاپت ہوتا ہے۔ وشو کی انیک سنسکرتیاں سمے کے آبیگوں کے سمکش دتمستک ہو کر دم توڑ رہی ہیں۔ اتی بھوتک واد نے سماج میں آنترک جاگرتی سے ادھک بھوگ کو مہتو دینے کا کام کیا ہے، جس سے مانو کو جوڑنے والی کڑی کہیں دھومل ہو رہی ہے۔ آج کے سمے میں جہاں بھاشا، گیان، سانسکرتک وراثت کو اتنے آگھات ہوئے ہیں، ایسے میں راشٹر کی مول چیتنا کو سہجنا پورن روپ سے یواؤں کی ذمہ داری ہے۔ باہری سبھیتا، وچار، درشن، وگیان سبھی پرسپر آوشک ہیں، کیونکہ ویشوک استر پر بھی ہمیں پچھڑنا نہیں ہے، پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی جڑوں سے جڑے رہیں۔ ایسے میں یہ اتینت آوشک ہے کہ ہم بھارت تتو کو جیوت رکھیں، ہم راشٹر کی اس ایکتا کو جیوت رکھیں جو اس وٹ ورکش کے سمان ہے

0: دوستو ابھی آپ سن رہے تھے فلم پارٹنر سے یہ گیت, آواز تھی ساجد واجد اور اسنیہ پنت و ساتھیوں کی. دوستو اسی کے ساتھ سنتے ہیں کچھ اور سندیش.
1: ہیلو
2: راجیش جی, میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
1: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو, دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں, لمبے جائیں گے. 10 لاکھ دیجیے, بچ جائیں گے.
3: سر اتنے کہاں سے؟
1: ایک لنک بھیجا ہے, ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے, باقی بعد میں.
4: 2 لاکھ کیا ہوا پاپا؟
3: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
1: ارے
3: کاٹ دیا.
4: پینک مت کیجیے پاپا, ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب فراڈ ہے.
3: فراڈ؟
4: پولیس, بینک, آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں, انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
3: تو پیسے گواؤ گے.
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: جانکار بنیے, سترک رہیے.
7: کیا آپ جانتے ہیں آپ کی بدلتی جیون شیلی آپ کے سواستھ کو کیسے پربھاوت کر رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی ساودھانیاں کیسے آپ کو بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں؟ جاننے کے لیے سنیے ہمارا پرایوجت کارکرم ہیلتھ ٹاک, جس کا پرسارن آپ سن سکتے ہیں 17 مئی ایوم 24 مئی کو سندھیا 5:30 بجے.
0: دوستو بریک کے بعد سواگت ہے. دوستو بچت کیول پیسہ جمع کرنا نہیں بلکہ اپنے بھوس کو سرکشت بنانا بھی ہے. آج کی چھوٹی چھوٹی بچت آنے والے سمے میں بڑی مدد ثابت ہوتی ہے. مشکل سمے میں یہی بچت ہمارا سہارا بنتی ہے اور ہمیں آتم وشواس دیتی ہے. تو دوستو ہمیشہ سیونگز کرنا بہت ضروری ہے. دوستو آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا یووانی کارکرم؟ آپ کے بچار, سجھاؤ اور پسندیدہ حصے ہمیں ضرور بھیجیے آکاش وانی جھانسی کے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ کے سجھاؤ یہ ہمارے کارکرم کو اور بہتر بناتے ہیں. دیجیے آپ کے اپنے ساتھی آسک گوتم کو کارکرم یووانی سے اجازت. نمسکار.

ابھی آپ نے سنا مہندر کپور کی آواز میں نکاح فلم کا یہ گیت. شبد رچنا تھی حسن کمال کی اور سنگیت تھا روی کا. لیجیے سنیے کاریکرم میں اگلا گیت کمار سانو اور آشا بھوسلے کی آواز میں. شبد رچنا ہے سمیر کی اور سنگیت ہے ندیم شرون کا. فلم کا نام ہے کل کی آواز.

یہ غزل کلام ہے علی سردار زعفری کا۔ تمناؤں کے بہلاوے میں، تمناؤں کے بہلاوے میں اکثر آ ہی جاتے ہیں، کبھی ہم چوٹ کھاتے ہیں، کبھی ہم مسکراتے ہیں۔